fine na falawasi nafi wa val au maishan fan hau tuna inga wa bye bye o la tu lea ava tu lana kominio tena tu watinga inga al mafin tua fin malmaloa la valo na ngasi ngasi wa neto yeise uma lena faila na kominio ma uad mafitanga malonali ele oilua mai lama aua ae ma te mafuta lima le tuafi ou fai atu la iaiai o le suaou lena a fatinoa e le faapea e toe maua ai so malosi a toʻatoa a le faauga e fesoasoani iā toʻe ina ia e maua le filemu ia e maua sou filemu aua le toe popole fua e tamaiti ua ma lolosi ua mautū nei o latou ahiga aveese foʻi ma lou mafaufau seu ahiga ua na foʻi ai latou e latou te ae tatalo tatalo ou fai atu le iaʻi ai vaai laulosalio e sulufaʻi i le tinā o le atua e te toʻumaga ia i taimi ou pupuaga ia sa manatua lava i talosaga ma lolosalio i lenā vai aso atoa ia le tuafifi ua auauloa lava le tulaga ua iai ae aso toanaʻi o le isi vai aso ma laau mai ia siana fanau ma siona aiga ua uma lona ole o fai atu o le ala taimina me o le kuata e teʻe le valu le taeao pe atu o ia malo lona saʻi aso farai le iluma mai i le kalesia katoliko le finagalo paʻi o iesu sulufaga o le aso tonaʻi sosoʻo ai e ou faatasi lava iesu ma lona tinā o le finagalo mamā o maria lona sulufaga le aso foʻi lea na amia ai ma valaauina ai a le tuafine ma lenei soifuaga a o le kuata e teʻe le valu o le taimina sa fai le matou misasā sa manatua ai o ia ia viia le alii viia le alii ua se tagata e se tuafine o se tinā e tautua ni kalesia e faaaloalo foʻi tofiga e manatua ai foʻi o ia i lenei faigalotu ia e maise siana fanau ina ia faapea ona ua latou mulimulitaʻi ma olaina foʻi ia le faatuatua sa soifua ma olaisi o latou tinā ia maise foʻi le tamā faamanie le atua i le ne vai aso i feʻau ma galuega maisea e aʻoga ana i fanau ia tatou na fetatalo pea mo i latou ina ia faamanumia le atua i ia i latou le feagai o i latou ma aʻoga ia maise foʻi ia i galuega ia lamataga fo lenei vai aso ia maise foʻi lenei alaleo tatou te maua i pea le fesoʻataʻiga tatou te faasoa ai lana talalelei ia uā le talisuaga i tatou uma lava i lona nuu tuatu le tatou pese na le tinā paia ia ona vatule o le tatou tatalu ma le faamaniaga mulimuli afetai